Efel melu digri mes ting juk peka kasata Kumar Sanu tang alka yakni esal kane. Kuch tum kaho kuch ham kahe fel melu sajisla bhulen. Samir er som slayang srikan anumalik.